0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.